0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: Mala preduzeća. U međuvremenu, liberalna stranka podržala je zahtev za dužu parlamentarnu istragu o predloženim izmenama nacionalnog programa invalidskog osiguranja NDIS. Lider opozicije Angus Taylor poručio je da su reforme neophodne, ali da moraju biti temeljno razmotrene kako bi sistem ostao i održiv i efikasan. Istovremeno, Australijsko medicinsko udruženje upozorava da su kašnjenja u prijemu pacijenata dovezenih kolima hitne pomoći dostigla najopasniji nivo u posljednjih nekoliko godina. Prema najnovijem izvještaju, više od 2,4 miliona Australijanaca stiglo je u hitne službe kolima hitne pomoći tokom prošle godine, ali veliki broj pacijenata i dalje predugo čeka na lečenje zbog preoterećenosti bolnica. Za to vrijeme u parlamentu Novog Južnog Velsa nezavisni poslanik iz Sidneja Alex Greenidge planirao je ove nedjelje da predstavi zakon kojim bi se omogućila alternativna vrsta sahranjivanja. Proces zvanično poznat kao prirodna organska redukcija pretvara ljudske ostatke u zemlju, odnosno kompost. Novi zakon bi mogao da otvori put legalizaciji ljudskog kompostiranja u Novom Južnom Velsu. Slušate SBS na srpskom, 15 časova 8 minuta je. U Engleskoj britanski premijer Keir Starmer priprema plan i vremenski okvir za povlačenje sa funkcije nakon što je Andy Burnham pobedio na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Macclesfield u oblasti Manchestera, a mediji spekulišu pozivajući se na neimenovane izvore da bi zvanično saopštenje moglo da usledi već danas. Prema navodima medija, Starmer je zaključio da njegova pozicija više nije održiva nakon razgovora koji su u proteklim danima vođeni sa članovima kabineta, savjetnicima, sindikalnim liderima i donatorima laburističke partije. Sa druge strane Atlantika, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao je da će danas Keir Starmer podnijeti ostavku na mesto britanskog premijera i da je ozbiljno podbacio u dve veoma važne oblasti, imigraciji i energetici. Kabinet predsjednika Izraela Isaka Herzoga objavio je na platformi X fotografiju izraelskog predsjednika i srpske članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović tokom njene posjete Izraelu uz zahvalnost za prijateljstvo Republike Srpske prema Izraelu. Cvijanović je posle sastanka sa Herzogom izjavila da predsjednik Izraela dobro poznaje prilike na Zapadnom Balkanu i da je pokazao razumevanje za složenu političku situaciju u regionu, prenijela je radiotelevizija Republike Srpske. Poseban akcenat tokom razgovora stavljen je na mogućnost jačanja ekonomskih veza. Cvijanović je navela da je Herzog izrazio spremnost da podrži intenzivniju ekonomsku saradnju. Pred 21. svjetski kongres ekonomista koji danas počinje u Beogradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u svom kabinetu sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai-Fu Lijem, najavila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Među više od 1000 učesnika bit će i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Hranislav Nikolić će reći više o tom skupu kasnije u tokom programa. A u Srbiji će biti otvoreno predstavništvo Kineskog savjeta za promociju međunarodne trgovine koji okuplja više od 300.000 kompanija, članica i pokrivaće svojim aktivnostima čitav region. To je potvrđeno juče na sastanku ministarke unutrašnje i spoljne trgovine Jagode Lazarević i predsjednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža sa predsjednikom Kineskog savjeta Ren Hongbinom. U saopštenju komore se navodi da

Zarević i Čadež borave u Pekingu povodom nastupa srpske privrede na četvrtom kineskom međunarodnom sajmu lanaca snabdevanja koji se održava od 22. do 26. juna. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić je u izjavi novinarima u Panami, gde predvodi srpsku delegaciju na 56. generalnoj skupštini Organizacije američkih država, kao i na 31. sastanku Saveta ministara Asocijacije karipskih država, kazao da su ciljevi srpske delegacije na samitu afirmacija bilateralnih odnosa sa tim delom sveta, promocija EXPA i afirmacija položaja Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 70 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 67 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i kako nas vreme očekuje po većim gradovima tokom popodneva. Sunčano popodne u Pertu sa 20 stepeni, oblačno u Adelaidi sa 13, uglavnom oblačno u Melbourneu sa 14, Hobart sunčano vreme 10 stepeni, sa sunčanim periodima u Kamberi 13, sunčano je u Sidneju 17, u Brisbaneu 20 i u Darwinu 29. Beograda nas toplo, ali promenljivo oblačno, uz moguće pljuskove i grmljavinu do 33 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news.